sembah nuwun. Oma seken nggih matur sembah nuwun. Imam Sobirin rebin. Fajar Kriuk Martono Pukis matur sembah nuwun padha goyang lomba. Gek senengane mbrot. Sekuriti mbrot Mama Sandi matur sembah nuwun. Sarapan-sarapan pecel wong urip. Martono.